0: palabra.
1: Masisu nau significa coñecer todos os mundos.
2: Mundo gallego.
0: Mais mundo.
3: Mes monje tabe mundo.
0: As guampacha.
4: Antropology leve.
0: Muchas lenguas. Muchos saberes.